0: Abusia fa adwenkyerɛ ne bro na fiela de boja ye wadwenkyerɛ wasa ye jibre ne asi no koso de mawo na awia ye bisa wo na ye fiela imie misa wo se wo ye oba na ne be ma na tie wo be ma na ne oba na wo tie a wo ne oba na tie a wo ye wo ye wo ye okunu wo ye oye de a ene nhyira nka wo wo ye okunu so nhyira nka wo na emo yiyudodom na bisa ho a na se wo ne obi na tie na nipa kro wonye oye wonye okunu na ne na tena burumfie mienu a ene pani bi a wakwada pa wa wade mu afutuo mu ose emfie mienu akiri mpanatwe no enye mpanatwe biew e chese eno no gisi epedim foforo de ma no se eno no wunipa kro a wuwo mu no enya no enya wade ɛno ɛnyɛ mpenatwe ɛti agwadeɛ ne mpenatwe mfimfini hɔ no edin bi hyɛ hɔ yɛ asa edin na ɛbobɔ bɛ maayɛ na kansela ɔba pani charity ku ɔno na ɛkyerɛ mu sɛ so ɔbɛma hyia wɔ ɔbaa no ɔbɛwa no a ɛbi wɔ hɔ nom abosome mmienu bosome mmiɛnsa akyaa afe ne wawaawo so ɔnwaawo so a ɔbɛma wasi nneɛma wobɛka fetiri dechi wobɛka tubɛyɛ tubani wobɛ aduane ayɛyɛ ayɛnsa akyi wurowuro wiase nyinaa wobɛyɛ bi na awie so a ne supporter dɔkye wasi aka ho wowie a wasi singrete wɔbɛna singrete yɛani asesa kakra wabu anikyie ne ɔnwa wo ne nyinaa na ɛsa wotim na wowie so a anadwo mpasogoro nyinaa ka ho ne ɔnwa wo wɔn nyinaa wobɛyɛ ɛtubɛhwɛ no afe atwam mfie mmienu mfie mmiɛnsa mfie nnan mfie num mfie nsia mfie nwɔtwe one na kyerɛ sɛ awadeɛ no anya ama so ɔse saa wɔmo ɔmotena kyɛ tenten ne so no awadeɛ no ɛnta ama so wobɛyɛ dɛn wɔhwɛ wo a wo ho fono no kakra bia ɔse na akora wosuba anyɛ ɛna womu adeɛ ɛne ɔbaa na bɛrima ɛkasa na aka bi na woeme wɔ awo ɛbɛɛ dɛ wode ntie nkyerɛmu bi mmra
1: obinum kene twempena mpiesia mfie du na nye sene nyema nyina bem ena enye mpena twa ye ko habitation aya wari a enye papa enti cost pa de eye studying one another understanding one another na in the end no ya wari ye so twa ye nyina we kakaba ni ya wari ba cha nko ba ne sadia enye mpena twa enye cost one wura cost mu a obedan ehu nipa ni din kura ni pio free because wati ni hu nipa mekwako ware no ena sa process kinima bidi woni pakwa woye efia wofiri mu yawe biabia wo ho no eno ne kwaship no wadwuma tesen woye no kwafo me no tene beye eno ne kwaship o nka bosume hiampo ade kwa mfie mienu bi
0: ayo cohabitation ne kire se eno no me ne wote ba bi fa ko me nya wo ho ade ye ya nwade ye ene ye wo mpratwe mu ene ade bi e wa wade mu adodo de bi e wa wade mu asotwe bi e wa wade mu no wo be gi bi wo sa mpratwe nu mu enye ne ye wo kwa wo koda ho no mu ade che ya na kire se e bi a wo fo atade agu ko ho na wo be mu aye wiase adwuma nyina bi atwetwe gwa ye wo ma wire nyina betutu ne kyese ni nyina akiri emfie du akyi no wo se wo ho afono me wo nwaawo na dr ku wonu se saa niema na ye bibi na de ba se me no te me a me mpese me waawo me soso a me nyaawo ne kyese wo konko wo no se wo se nipa ni bi wo no masika ode be eye ehwade yo no eye baako ene bi so wo wo no mo a wo no hu ne se he na me nam ne ebisa mpa na makase me ni girl debi yo sam kase mo girl no so wo hyɛ ne moto mu saa na wo miawo miawo ene bi so susuro sa wade mi kɔ mu ye de na mi kɔ hyia de ntie nkyere mu bi
1: relationship no na omo hwɛ de tu ani ɔhwɛ wa ho ɔfɛ wo kala wo niema ene ma ɔka sɛ ɔpɛ wo na mmom edu ba bi na bi a wanim kɔla sesa wo nipa dia nsisan ye ba mu a wa champion atia tie no last week no ɔbɛka sɛ ɔpɛ wo ana ɔba ne bɛka sɛ wanyɔ bi a

ene aha aya ni da so FM live voice presenter ni e anyumre yi mi no e ba be sori nyankopon no e ba be pije awradi ene fie dey anyumre sene fie de bia ye ye no no fie de bia idra yi dey share e woni da so FM mla bono 9 obono nsia e bom ni ye sori awradi nyankopon ye ye ni kesiye no emre ne aswa ni sa so obekame hon ya pije wadi ayen kesiye na nyumre yi obekame hon ya ntuntuma wadi ya mani demo so ye di asida amanu na ya ye wadi kesiye pa tin mpese obekube obeyi hon mpese obetwon hon afri ha wo fide ni nkoso na anida so FM yempije urade e na yenye urade kesiye yentuntunu ne ma ne so gose urade nyankopon aye bi amame waye bi nso e de ama o senye urade anka menum ye nu ye ni ha samrey enka yenti asasifu asasi so atasifu asasi so nka yenka ho bi ehwe benkum ehwe nifa omo omo afri anchan ekono Edonso pa nansu yeti ase omo ehwe omo nkae ho no edonso pa nansu yeti ase ye mi se hu se adantie yeti ase adantie etimi ko etimi ba adantie de etimi ye ade nyina na awade agye akra emfri ensamu enye ya ho fe bi enye enya nsa bi enye eni ndie bi but eh ye ready now to be na ho opre na me ya ti ase eh ye ready na basa kesi bi na toye nso eh ye favor bi na aka ye ho ene na do nya etimi kwa etimi ba se oda sole na wo ti ase na wo timi ka se ye bi bi a na ye ready adom ina ye ready na ho opre na me na so nso enye ready ni bibi bia o

Ehwe omo omugu ayarisabia. Ye mame nom ne ye wofam ne ye nua binom a esole ado pakwa hospital. Ekoko hwe omo omugu ha. Ubo gura ha na rewo achiwo. Na ya uhu dia wonka na uhu dia wonye. Oko abison se eh eye den na wote ase. Eye den na wode onyare. Wode otimi ye bibibia. Na we ye twane na. Ye twane nsa. Ye ye bi operation. Se oko na oko hwe ni pa wiade na ye awoka.

Ebisa na ho asemte e maje wa happy birthday enkoma o anyimre. Tano sese edini ensesaye keza keza keza tu. Enche prophet doctor dana dana esuba chance. Nana arempim hene na arempim sana hene betrasi. Na de twede ampo nyankopon basa yia don eda to okuma so no. Wo jamu amaye. Kakra kakra egusu a ye pem na ya pem ya koya nimu. Na ye papa ji se feka one ne yire mampaku ya soso e wo just town. Samile show no e dem live. No achi sister fi soso e ka ho bi. E damu ina se nyame nyira. Simano makomako du adikai wono wo twa nimu. Egusu a ye twen kakra kakra kakra. Sasa nana. Wo ti gumu anu.

to kan ho se obi a obehunu no onku no if he says se wukunu a obeto ne hwere so ahodo aduo son anansa nson ahodo nson uti hu se aye great burden kasia enti obi a ni wode ne nsa ebeka kan enti kan ye aba ye ne se ene ene se se odwane ekope asase odwane firi nyame anim abusiafo we ye nokre odwane firi nyame anim akwahe asase so niamma nyina ye urade de niamma nyina de nanim adaja hini odwane akọ ara wudwane nyame a wo se nase na wudwane nyame wo se nase na wura madwane nyame anim wo odwane akwahe agye se baabi a ode wasi anka ne pawo ho no na anko yie no ne wadwane firi ho saa ne baba ya brabom ya ye sa ya kumam ya tane ya nuanom na ya mane ya mabi akoso bi no ma brabom no bi wo ho a ode nue ne ne ati maye ne bibi a ontumi ni di mani bio ubehu obetumi akofa yade bi ade aba abeto so sa wonye nokware kristo ni a nia ehu pa ni se obetumi abo wani firaye no no ne na ho okọ na oba no wonye ma nyina ye basa ajuma asesa wo yọ ontumi nyọ mpo akwaduru ba bi bi se anhwe ye wonye bia no wasoma ne ba bia anka wo okaniba enso afei wabeye nipa bia bemfa wo nya hwe ahomye nkoka ngira no ai homa ye nyongo badano sensani enti minuanom moma ye nsachira ye adwene ye mfiri abufuo ane kokobone a ese ye so na gyina ye so ni ye nanso se mekunu machine wo ya mebo odua ana nyoma nkurofu otono no so ti aso nani mo so okongira mo sa o bibi bia oyo asori bia okwo sa ye presbyterian fo karikio woni ni ye bibi sese ya mebo odua ne juma otono no we nso nka ye nyagidi fo kasa na wiase so ye tenase ni ye keka nipa nyina ye bubom na ye kasa ye kane na ye yi wona won kwa soda minji ni se bebeduru 10% of Babe kwa sorino. Ben written 1/10. Anase 10%. Abusiafo. Ensu ni nyina mu no. Daba biara ni daba biara. Adwemmane kwa mebodua. Na ebi no nanzuo so. Ebi no mo okwo nzuo bi a adedanda mu ha so. Na be frefre sent ebinum gyina sie ya bade bese san binum na binum aye ba dwene se binum ma ba wo ba be bo be ho kasa daache be benya be somfaso no na ebinum akwa gyina sie ya na be fre sent na be misuse maye said ya be pe enti bia ba bi ba fefe fa obi ato no so se obe ware no oti nkwankwa nu asede hm aba ye ye ko ni ne ho bibi sada no bi kofi alaba jinjinya nka oya ma papa bi aja ne yire no enye nkrofo ambe ka so enye nokro a kofi alaba ye ne ho fi ye na maame de wa be fa no e de no ko ni dani ara e nira de ye ji ye ni o ohu maame no o no okunu beti ho na o ka sa nsem funi de kire no anyama bebre wo ho a ekoso ewa sitina no mu obi ni ni nua ewo fie na ode adubone one no beto nsa didi aye wa na ode sa bonwoma danja bonwoma sa dianyo ode ahye ne nsa so sa one ni nua ke bebe didi ahohoro ne nsa aye sa ahohoro ne nsa sa ne nsa chi na ode tutu nzo ki ntwentwentwo ade ne nza wura duane kim amfa bia ngwa nano otwa baako ah sane maduane yefira toy na twa ne etose mienu ah aduane sane firato

0: Yeah. At the end, it's the same day, dear. Sa wa present niniano, se oni na omu. Adendra, oh, we sa here, dear new wenya. Vaso ben ne wa for fili so. Niniano, dear, dear, no kakra say. Na wa compre, ni yafunu, nyafunu, nyafunu. Bahon fanon kwa hospital. Bedu ya, basha ya bre o. Wedi, a duboni. Waku niniano. Nti nini ya nuhu ya no? Udi bibi kwa tuwe diya ni maa. Udi ya uhu ya no. Ediya nuhu ya. Meke enso. Nya anone hirane nuhu diya ni nuhu. Nya diya duro tuwe diya ni nuhu no. Nya anu hirane anuwa ye. Nambo niye uhu ya no. Ni hirane ya diya ni nuhu. Wafre nini ya nuhu. Omre medit. Omabe nidi. Adwe mwania ewe ni tim. Na diya ope se. Onye fri. Nini ya nuhu no. And no ne all your sana or de up niniano. Nanya all your yina daddy. Or sana kwa kanchi rebisa mangase mbekunu. Entibaya sa dear ni kupa yini dear ni kupa yini. Nabade no kwa ugula mochere no. U sa u dia duba ni bedo kwa mochera. U da wa na wa se. Enti beke kakeka o kwa yini pa o o. Ada yin dia ni base dia ni base no. Ana biya baka se ei na sani pe ni nua ni kunu o fisa wa be gina ha ya ka se anga se obekunu ndi niamma hudo be niamma bi ekoso na wuku nua no sa no e de ne wanya obi wo ho a ani ni nua be digwa be ya nua o ni be digwa we fa hai na we ya fa hai anya de kro ni be tone ba ko tone store sets num. Ni niyama binu ma wasi shena osono. Ena bako su toni ntama. Na beko jaa, store set ni niyama kitinkiti no. Ono be toni ntentensi ni ntomano. Ntomano, ansana obibenya 2 million. Ana 3 million, sa odi oto ntomano. Na uti ngu se, ahunye hiye biyaba. Aji se wa prepare pa. Enti niyabaya ni se, diya toni ntomano, owo sikano. Uso ntomano be yibakuwa. Ochane nini ya mabe tobe ye nai kura. Onuru udiye no. Eye nenshi se. Ani nini ya nobe kwa. Echini sana. Be jini jana nidiye. Kibe nito ni shifu sebe. Beto ono nidiye no. Besori ya bebe kwa chino. Nde meni mechi. Meni mechi. So iti mechi ya. Papo mefi hei. Ey. Onu ya na. Diya sem. Ani diya ni ya makama chila wane. Upa ngunu ya no sano. Diya ni wenya. Ano ne dida nipa bebre akomaso. Bebre aya bengu se. Ya ufo weja ya japadie. Enti se japadie no. Asa so no nkwa nefa. Enti some years ago no. Na asa sibi so ben heya. Papa no wo mano. Different, different. Bema amenu mbe yesu no nko. Ana. Nkwada anu binu mu, ekwa ebulu chile. Ene bisu tinu fie. Nibe baye nibre, ye papa asase no, ye baya beche. Ena hudye, babuwa ma huko ebulu chile nsu niti fie. Manyeshe, na asase kakre ye, be ye 2 acres yo. Owo minsema, sacha ni yesi yate, ye besi fie. O, nu wako bopa, trow, ba turu koko na. Abrande ne drone na asase ni su nyina koko no wo so a obekase ni
1: ni da so 101.5
0: abasa be kwacha bibia ni so na bakwa akoche uye se no de ani wanya ntwa koko no guya wandi manzi fie na unia no so wama ni bibia ni ne waburo chire sika so wama ni bi no de ani wanya afiri ho enti aniama bebre wo ho a asa sa adofunum yatiefo moma yade ya kwadwindwinim na yesusu ho na ne yebeye sa niamma wenu nyina bi no enkoyie ma no da nyame no onya nyame bia ohwe amna bi ni waguna wio oyie nyame bata na ni yemu sisi no mane ma nyina. Na mwondo duwa wabe nono. Odani huwedi. Ede chila wong. enti mi nuanom ni tia mu nua me mama tia sia ne se onyame hwehwe se ye be ye no kware a kristofo dan se ye tia sonanim na ye dwane firi ya yira no ba nim na ye kɔ ayira foforo no ho no anane nkurofo nta akwa hayo nanka owa obe kwane mpana wa na afotu ato ne kwane ho se me kwaya ha maba oba nade ye nya hwe o ade anje na asa na okobi o na oyira tifie oyira ne oma betifie na akọ no mpana no asi ni ho na kwatwetwa bi adi na wayo ni oba yo na asa na ba oba ade nko wura manya hwe
1: london
0: ni nyina katia ada ho twa no ni awadwa biara no akatua no ada wanim dia onipa guo enwa na obetwa se ugunu futuma obetwa ni futu na se ugunu chenchen mu a obetwa ni chenchen mu enti ade biara wo ye biara no wo biara biara wo di ato ho se wo kwa asore na ye kristo ni no nya osanna ne okwa wura no ne kire se wo ye kristo ni no mon sra wo sra onyankopon na won dwene niamma boni bi na won fira sannanim enko nko ditro won fira sannanim enko yamumu yobia won fira sannanim enko di nkonkonsa won fira sannanim enko di adanse kunumu ano ne kira sa uye kristo ni enti adofo nom moma ye nyina yankwa ne sade anyame pe no moma ye nyo ne sade anyame hwehwe firi ye ho na yenyi kanya bra bopone no emfiri yamu ne ya ne yanu ano nyina ntira si asunjem enno ana onyankopon ehwehwe efiri ye ho enti matiefo moma yemfa asenwe emmo bra na emmo ayen na na edi akire no manya se uti asasi su na wodi da na awie ya no da bio emre bi baba ya ye nyina bekwa kwa pie otamufo na anim na obia ade bia wo yoye no kwakwa bu hu akontane so ye ne papa mo wo ye ne bori mo enno wo dro otamufo na anim a enno ne nia wo be bu hu akontane enu nti firase asese enya nka achi kura wo ne obi wa asama kira kronkron kira se moma ye hu moma moma ye hu ne ye mfa nchichachicha ye hu sada tiase fuo nyankopan so mane ba yesu kristo ade ne honam ebe fondua no so hwie bagagu ade ye agidie ma me ne wono yanso yanya saa no yantwi yanuanom ye mata ye hu migidi ye sai ni ayake mu de bekwa sopam na mo yi kan suba mone no a odwo ye wanya hwe no me ne kanu no ne namasase so basabasa no wonso wa meye kuboni na wonso wa nyo sensani na wonso bedo na wasase emma no baye na hunhu ba bia wuntu nko na ba bia bekoso bia no nyami anitwia unyo papa obehu unyo bone so a obehu anu nti atiefo munsisi wei na momfa nkwa adwindwirim agasa mo agan
2: mama
0: didi ye so
3: FM
0: bibin so wo ha onso odebeto atiefo anim kan yan kuninu ya habel ede anasi
2: mama awrade nhyamo sa mo di asem kase atisi ade amana ebubu ho sa atiefo so abeti na ye nyina de atu ye hofo na nsam na ekoso no mama na me dwen nyama bi ho sa eh na no me eyade a mu edu pa
0: papa
2: na ose obaye okuboni na wanante afri watu afri asase a kotene so agudie ho enne se dia na wo kan ye mu bebre yi di ye ho awu na no me na ebade a na ede ehye bonsam
0: ta
2: ye hu ba bia efri a nti a sa no me no ye nya enna awudi a ekoso e wiase a ye wo mi no mama ano ede yi pa said the awoken yi ene dua bo ahodo a ekoso oni bi e kasa ba ku mienu na obodua wo obodua ku unua no eti said the akeyi de e pepepe wo wo ku unua no afre atiatofo asase so
0: nsu ye bia anim
2: eti said the key o ku ni nua yi pepepe dua na obo unua no a enti a unua na wu no enti se ni atwere akeyi se safo yi se no mi koma kee dia na wo ku unua sa no no mi no enko ma wa na
0: pepeko sa pepepe
2: na se ne wo bobra bi na wo hu ano a na wo ne na mbasabasa ni firi hi
0: fie ba yi fo ni o na ba dia se no
2: eh enti adofu no dia bo bebrebe aba wiase na se na mama okan ye hu akrisofo na ye hu wiasefo e wo mu na no bia se odidua na san ne ho dua mebo dua kun meye osei ni etwe na kan ni o se odome kea se osu kun nua se dia wo nua no ose saa na obeye wo se dia wo ye wo nua no eye saa pepepe nti niam a ekoso ne ye bobra ye hu anu na niam a ye hu ehu hia yen na edi ni nyina ne soa e soa bonsam ye hu se nyame so dome nyame dome enti se nyame dome kinya wo so awa bodua ku nua no obedome wo a wo na adwu obi wo adwuma ma enna madwuma mpani nti wo so wakopa ho ahye nti a wo ku nu no wo so te se kinya pepepe asase no a wo ku nua wo ho no se dia kin dia ne ye no eye saa bi pepepe na ye hwen ne se na nipa ma binum aba asasa nti asasa bo na me dwe ho se a enti saa asasa bo bebree a nipa bebree aba asasa ye bobra ye hu ye hu anui ye ni nyina sha bonsami ni nyina sa nya bonsam na mu bebree so efiri ya ankasa ye nyuma bi a yayo ni saa nyuma no edi ye echi enti adofo nom se dia ye kan mu man fa entu ye hofo na ye hu se ade bia a wo ye no e wo wiase ha no se obe ne papo sobe ne boni wo se ne mama ese no obenya ho akatua wo ye ne papa obenya papa ho akatua na wo ye ne boni nso a boni ho akatua so obenya san se ne ye ken yo ye nyina ano onya ho asotwe asase ote so no ye domain no ye yi no firi ho na nso wan hu ne ho ano ba bia o se wo nwo enye wo na obewu ye ku di a se no me ne ba ne wu di a ene se no me ne ye hu nana se ne wu hu
1: wanga sakra wu hu funso wu hu sunzanzo
2: demina ohun enti muma yemfa ade entue hofo na yensu ade mfimu pa
3: se so efa
2: ni so bebre no a ba ne nipa ye bobra ye hu ehu ano asase a ne na afia esi ye kashu ye aye nyina gbogbo hu ye tien ye we de ye misa ye hu de o e woni asi antia as e kashu anso aba muma ye nyina yemfa ntue hofo se niema ben ni ya ye yo e wo atiatefo asase so ne ababo ben ni ye bo na ne ye yo no se ne apresbe nyum e ka no ye misa ye ho se fata ade bi a ye yo no ye misa ye ho se esese ye yo ana muma ye mfa ntue hofo na ke yo ye wanhu ano obreye wanhu ntem amane ohu ye no enye amane ketwa enti ne ye wo so waye wunua no wunua na okunu no de ne unya ye na de ne de obenya na no na na na ka se o nkomhye bi ba se ne obi akwafo mu a onfa ni nsuo onfa nsuo nsi afuo mu ko
1: onfa san sui bi anko
2: onfa nua ni nsuo se ne se obenya pia water mpo a fako di nti ni sa akwankyere wei anase nyame edans anima wei adi ebai
0: nyen no boni angrofo ni na mwira moyo
2: he mama niema bi sei nipa ye no omko husuro nti ye di nsuo kosi afu ma ni nipa foforo be fere ti akoyo nti ena sa akwankyere ebai king kuku ni nwe kwa
0: kwa
2: den pa ni ya wope uku hunua no kokoo hu uku hunua no wakashu hu uku hunua no wasase hu uku nu wonema bia enhia hu di eni ne wenya nempo a na mi bisa se enti ke iku ni nwe ni nyame di eni nyina echi no ke anwu bia na ni dumia onya ye nyina na mane hu ofa mu owiasi nyina mu no wanwu ana
1: wuye
0: owuye
2: ohun enti ni awa ye nyina echi no ubebre amane ne beba how ne beba ube nantim no me ne beba na ni nyina mu achi nso obre etwa wu obase ewu ato ano se dia okun wu nyana pepepe
0: ofa ya o shade bi wa hu se bre dia David oye boni na Nathan ekoyi na ten ojitun
2: pepepe
0: we ke hu se wa ya mfunsu o o se o ye ya ma ye dia bi kura bekun no duro ba bi se nya ngo pese bi kunu enso nanu a obebie no obepa nya me che ono wantimi ampa nya me che wan ji bibi na nto no ho se ma ya mfunsu o hu nziem emviri saa de hu no ane se o de o mbo ne so eno ane nana okika na mo misro awrade fa chem de da bi saa bi ne wo yeso ne yo
2: enu pepepe
0: obi ya mfunsu ane ne yonko bi yi na ten se o nga wanye we nga manya na oyire woni nga wanyo sa minde mi jinye o minde mi nyakwase asa niema hudo bebere
2: ehu o mama se obeye sa obeye bone na wunhu se waye nipa bone ana waye bone tie urade na obesa wo ho achi apache wo niema bebere ni ekoso
0: sa
2: nne ni nipa ewu bebere a waye ewu nso ya ye nim se ya ngasa na yekoye ho
0: pepepepepepe
2: ye di nua bro ye di nuru ye ko abosom ahodo so ye ko jiji niamma bi e de be hyehye ba bi e kunye nuanom e na asemi e bi sase de ne obenya na de ne wanya ye wuye ye nyina chi no ye mfa ke de antu ye hofo anwumrei se ne ye wuye ye nyina no de ne de obenya wo ku hu nuano de ne ye obenya ne niamma bebre ne de e ko so
0: Eje ya o de na me kese ma me na okokun ni nua no. Papa no de okun no ma be kofa no be ye na ye kama wo. Na ma me no owia ne boso se nye ne nzampo, ne boso de ne butwi fom se na nyame so amane ni mvira. Amana so so andua. Ndi oduru a na abodini na achia. Ne wo chire no pa. Pesanga se de osi etwi ne ho fo no nka obewu. Ne ma no kura po pese nka obewu afri ho ma be ho atobe
2: nso
0: na owo
2: no ma sa na ti o se o dia ya ti ho yi nema bi a obehwe obi obedi bone a odi ne nsa sini bo sa abre no a na bi a o ya abrante kwa bi na bi a sa abre na ho din bi kita na obeye bone a no ene se onko wu no na ne mama e ken na sa de no e da ho na obehu ama ne sa nti no me no a twono ka ho asema nwume no no me no da so e ye adwuma ene ne nyina
0: sa
2: nti se e be hwe na ye tue ho fo asesare ho na ye gyan sa niema no ye de ho amma Kristo yi a me fi se nka ye be ye nyira pa sa sa niema e koso wo wiase ne no ne ye de ye nsa asesem ye de ye ho agyapade ahodo ho nti ye kum ye nuanom adwuma mu panin ye nti me yi na firi ho akwa akwohye ho nti Nema huru bebre ni dia ekoso na yebetu ya hufu nyume na yetie kasachira aba nyume ya na yehu se na yekenwe yi o ma no mebi o ma haubi o ama asesabo bi eba ne soa na bebre ni wadwuma manana adwuma ni a ye yo no yehu anu yehu anu ba bia okwa ku ni nua no a okote adwuma mu okwaje ipani no wa ya fiempo binum antimansi bi bi owu no amane ofa mu ansa na owu no abusuafo se dia na mama eken no niema bebre niema kura panaba se owu ya na nka omomlete nanso owu no enye den
0: ema
2: ye besre se ade bia wo ye no se dia osenkafo eka no bibia wo ne bre na se ne brem no wo ya ye ma ho enya kondo ma nye ma niema bebre ema na ne obai gu aba bia obegu no eno ne utwa se guni papa wo se beguni boni wo obetwa so aba
0: sa
2: enti ye besremo ye nyina ye mfantu ye hofo na emoye na yetimi akon akoye nim na enu ene bema ye adiye nti kakra menso mewo ma atiefo eni na
0: ayiko
1: kakra
3: ani daso
1: wo ere mama atiefo eno no enye kakra bise nya me honkonkon edi akire na nea ohunse ekọ ema nipa ma no na ebe bo awon no nso ni ona madon so afozo mama mi bi so bo so mi aye be gramu yi akamfo efres asran anu sey
0: e di aye kwachine mu no efre no kitawensa
1: yesu su se di ndima nyankopone ema akamfo
0: wo fa na fuo no wa kwa wa fuo diem na ne ye wo yonko fuo no e bi ni odie no e na nananom titi mire no mbe ye se papa bi na na fuo owo bebre na ba be fa na fuo mbe ko no papa no soda na akota dua bi achi ndi se wuturu wo na se wo ka ho ansem o se wo be wi ani o ni no bai wo ho bo die no ni ne ye wo wa fuo no na akan kire se kitaunsa he na wa mvanie owo honu bi ndiu ya asikire ni he na wa mmokro no enu ni kitaunsa no
1: mama nyame enshral se odeto nsemi ya afria twemu ya ne nea ye bubu hu ne nea ye baibai mu atifo nso ay ready ya enche ombebami asa nokra ni se uye de na bibi besi
0: sa
1: bibi besi onyankopon hu pa se bibi na nkwane so oba bipokura aben ope na mon fato ho se se obi ankita ne nza na okwa kofa bi de ma ho aba asem a ene wa ankasa nzu kita wakoma bize se wa ankita wakoma ansha ho so a yenu ake ni aye boni dini se ade se saa humi ebe kasa ne hono oto ne boase eti nyame ne nanko di ni nyame e kasoa nanka okita ne nza menu ye nza nka nyeni din ne ni aye bo ade e kan asemi anyumrei mani agi ye se obi a nanka wanya adwe bi edi etie ni nua bi na nsem yi mai bai mu ene ne nsem a ekoso esanze nyankopon ehye da sesa nipa no nti ayume ya mra mani agi se wahyase esan na kuma mu se a sesa ne etie dia enye de na uyi nipa ma memfa ne mfonso nche no na minyi no atan se ni awde aye me no mani nje ho se be ya onye next time in front ya me ara fo ni ambe so ti ase ni eto so mienu ni se we de na se nei uti wei se o yare a na se yare na no odi na uda ho no wanka se wonti nsori o nkasem dem ho me ko hospital jise nipa ni ne obepa jawo ani je sema ewo mu ni se obi ani wa wa shede wu akasem yankasem iko sie mi hoda enye de na nipa ni besie wu eni se ne nipa bi yonfunso na se wanwe ye no ya adwe se asum si de ni yode ya minti osewuo mami nkunu mfiri wa so kunkun be nyina da obewu no hwane besie wo
2: na so yasense be
1: da obewu hwane ne be pagaw akosie wo da obe yere de danim no hwane ne o pagaw ndi akamfo akan asem bi se so bi ya opapa da wa yede
2: wow
1: but se hu se nya ha ne wa yede
2: ahaw
1: en se se ne aye kan yegusu aye kan ye baibai mu koi so furu akuma nyinaa mu edibi mfunso a chenoa